presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på

0: alltså vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Just upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 5.

Häcken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit

0: sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
5: I'm a real wild one.
6: Wild one.
5: Wild one.
6: Wild

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Gens historia. Joe Elliott om The Flappards bakgrund.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber. Or it's factory life.
0: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras

0: bästa band. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared and battle come down. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

klassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på rockklassikers sociala medier. Rockklassiker.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratis festivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

rockklassiker med Bruce Springsteen och Hungry Hearts, och dessförinnan AC/DC Hard as a Rock. Peter Millet heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver den här söndagen. Det blir ju snack om sommarvalvet. Dessutom så är det också Judas Priest helg med massor med låtar från dem. Nu närmast dock Rolling Stones, här är Start Me Up. God morgon.

0: Sådär, nu tror jag nog de flesta har vaknat. Symphony of Destruction på Rockklassiker. Och alldeles strax i radion Judas Priest som är tillbaka med en samling som heter The Best of Judas Priest. Du hör Diamonds and Rust alldeles snart i radion, men först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Bring Me To Life. Uppmaningen kommer från Evanescence and Paul McCoy. Och det är precis det jag försöker göra här nu. Här söndagen. Judas Priest Hell är det. De har ju släppt en samling som heter The Best of Judas Priest. Och det här samlingen kan bli din i form av en vinylplatta. Följ oss på sociala medier för din chans att vinna. Nu närmast i radion ska vi avnjuta Diamonds and Rust. Där är jag som Judas Priest.

0: Whatever you want, status quo på rockklassiker. Där du får den bästa rockmusiken från 70-, 80- och 90-talet. Och mer bevis på det alldeles strax när det blir Led Zeppelin, Ramones, Metallica och mycket annat. Och så något som alla pratar om, nämligen vädret. Här är en ryckande färsk väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Götaland får molnigt till växlande molnigt med regn eller åskurar framförallt nu under morgonen och förmiddagen. Under eftermiddagen väntas vädret stabiliseras något med en hel del solglimtar. Temperaturen mellan 16 och 20 grader. Svealand får växlande molnigt med enstaka regn eller åskurar främst i de södra och östra delarna. Under dagen blir det successivt torrare och det blir några soliga perioder också. Temperaturen mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får övervägande uppehållsväder med soliga perioder, särskilt i inlandet, längs kusten och längst till norr kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen mellan 17 och 23 grader. Varmast blir det i södra Norrland.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockland.

Metallica på rockklassiker Turn the Page. Det var ju poppis för några år sedan. Strax i Cardigans. Det blir också musik från Def Leppard. Och glöm nu inte bort att det är Judas Priest-helg. De har ju släppt ett ny samling som heter The Best of Judas Priest. Och vill du vinna ett vinyl-ex av det här, så ska du följa oss på sociala medier under dagen för din chans att vinna. Vi ska vidare musiken. Det är dags för bröllop. Det är Billy Idol som bjuder oss. Här är White Wedding.

0: svensk plats på rockklassiker. Love Bites med inga mindre än Def Leppard. Tack! Pink Floyd, Scorpions, du ska också få den exakta summan som du kan vinna i sommarvalvet. Chansen dyker ju upp nu på fredag eftermiddag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Den också No One Like You med Scorpions på rockklassiker. Och precis som utlovat då, så ska du nu få den exakta summan som du kan vinna i sommarvalvet. Nu på fredag eftermiddag är det stor final, och då kanske det är du som står som vinnare av 504 290 kronor. Skriv upp det här nu, eller memorera det. Det är viktigt att kunna den exakta summan, nämligen 504 290 kronor. Och vill du anmäla dig till tävlingen, så kan du göra det genom att skicka ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med, och du ska vara 18 år eller äldre. Och blir du uppringd av vinnarambassadören på fredag eftermiddag och du kan beloppet som finns i sommarvalvet, ja, då är pengarna dina.

0: Sympathy for the Devil. Rolling Stones på rockklassiker den här söndagen, som bland annat innehåller en VM-final i fotboll lite senare, men det är om ungefär 11 timmar. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen för idag.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Götaland får molnigt till växlande molnigt med regn eller åskurar, framförallt nu under morgonen och förmiddagen. Under eftermiddagen väntas vädret stabiliseras något och det blir en del solglimtar, temperaturen mellan 16 och 20 grader. Svealand får växlande molnigt med enstaka regn eller åskurar, framförallt i de södra och östra delarna. Under dagen blir det successivt torrare, det finns chans till solglimtar och temperaturen mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får övervägande uppehållsväder med sol, särskilt i inlandet. Längs kusten och längst i norr kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen omkring 17 till 22 grader och varmast det blir i södra Norrland.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
0: Smsa vinn till 72104.

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
2: This is Keith Richards.
3: Hi, this is Billy Idol.
4: Hey, this is Chris from the Foo Fighters.
5: And you are listening to Rock Classicer.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

som håller det i sällskap den här söndagen. Och alltid vid den här tidpunkten så plockar vi fram tre låtar från ett och samma år och spelar dem på en rad här. Vi kallar det kort och gott rockåret, och du kan ju vara med och gissa genom de ledtrådarna som jag ger dig. Det var fotbolls-EM det här året som det handlar om, och då var det Västtysklands herrlag som vann. Filmen Gudfadern hade premiär, det blev ju en klassiker, och så var det en uppskjutning av Apollo 17 som blev den sista bemannade månlandningen. Och då är frågan, vad handlar det om för rockåret?

0: Här ringde klockan också. Rockåret är slut. Tre låtar i rad. Det var Telegram Sam med T-Rex, Deep Purple, Smoke on the Water och så Schools Out med Alice Cooper. Alla de tre låtarna från rockåret 1972.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under fem gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Exakt så är det. The show must go on. Det är ju Judas Priest-helg där du har chans att vinna den nya samlingsplattan The Best of Judas Priest. Och det kan du göra genom att följa oss på sociala medier. Det är bara in och stalka oss där. Rockläskar heter stationen. Här är Judas Priest med Turbo Lover.

0: the Police. Every breath you take. Gillar Iron Maiden. Då finns det alla anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Wasted Years dyker upp alldeles strax i radion. Dessutom Rainbow med Since You've Been Gone. Men först ska du få en väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och vi börjar med Götaland som idag får molnigt till växlande molnighet, beregn eller åskurar, framförallt nu under förmiddagen. Under eftermiddagen väntas vädret stabiliseras något. Och det finns chans till en del solglimtar, temperaturen mellan 17 och 20 grader. Svealand får växlande molnighet med enstaka regn eller åskurar, framförallt i de södra och östra delarna. Under dagen blir det successivt torrare och flera chanser till sol, temperatur mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får övervägande uppehållsväder med soliga perioder, särskilt i inlandet. Längs kusten och längst i norr kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen den lägger sig någonstans mellan 17 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Sommaren låter mest.
0: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
1: På rockklassiker.
5: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Och på fredag är det ju stor final i sommarvalvet. Och då kanske det är du som kammar hem mer än en halv miljon kronor. Du hörde alldeles rätt. Har du tillgång till papper och penna så bör du ta fram den. För snart så kommer du få den exakta summan som du kan vinna. Och det gäller att ha koll på det faktiskt. Vidare musiken ska vi. Här är Kate.

0: glida med till det här. Fantastisk låt från Chris Ria, The Road to Hell. På fredag eftermiddag, stor final i sommarvalvet. Vill ha chans att vinna mer än en halv miljon kronor så ska du lyssna riktigt noga nu. Man måste nämligen kunna den exakta summan som finns i sommarvalvet. Och den är 504 290 kronor. Skriv upp det, 504 290 kronor. Och vill du läsa om tävlingen så kan du göra det på hemsidan rockklassiker.se.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Vilka minnen man har till Twister Sisters musik. I wanna rock. Och de var ju precis som Chris också sminkade. De Snyder hade dock lite mer färgglatt i ansiktet. Här är Runaway Train i rockklassiker.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: will rock you. Det är precis det som rockklassiker gör dygnet runt. Tack snälla för att du väljer att lyssna på stationen. Peter Milat heter jag, som är ditt sällskap i lite drygt en timme till. Europe, Stax Radion, Aerosmith, det blir Dio, Bruce Springsteen och mycket annat. Och så glöm inte bort att det är Judas Priest helg. De har ju släppt en ny samling som heter The Best of Judas Priest. Och från den så spelar vi självklart massor med låtar.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får molnigt, tillväxlande molnigt med regn eller åskurar framförallt nu under förmiddagen. Under eftermiddagen väntas vädret stabiliseras något och det blir en del solglimtar. Temperaturen mellan 16 och 20 grader. Svealand får växlande molnigt med enstaka regn eller åskurar främst i de södra eller östra delarna. Under dagen blir det successivt torrare och även där chans för solglimtar. Temperaturen mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får övervägande uppehållsväder med det soliga perioden, särskilt i inlandet, längs kusten och längst i norr kan enstaka skurar förekomma. Temperaturen någonstans mellan 17 och 22 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Öppna era hjärtan här. Det var populärt att säga för några år sedan. Open Your Hearts med Europe. Du fick också Losing My Religion med R.I.M. dessförinnan. Vidare musiken ska vi. Här är Aerosmith. Walk This Way, rockklassiker.

0: Bruce Springsteen, fantastisk låt det här. Streets of Philadelphia, så var det Holy Diver med Dio dessförinnan. Strax Bon Jovi, det blir Judas Priest, det är ju en sån helg där vi spelar massor med låtar från den gruppen. David Bowie på väg upp, Bryan Adams också, men först vill jag att du lyssnar in det här.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Rocken under 5 gratis festivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

life. En av de mest spelade låtarna under fotbolls-VM, It's My Life med Bon Jovi. Apropå det, det är ju stor final ikväll mellan Spanien och Argentina. Vi får se hur det går. Judas Priest har släppt en ny samling som heter The Best of Judas Priest, och från den så spelar vi ju massor med låtar under hela den här helgen. Dessutom så har du också chans att vinna ett exemplar, och det gör du genom att följa oss på sociala medier. Där blir det tävling i eftermiddag. Missa inte möjligheten att vinna Judas Priest nya samling som heter Best of Judas Priest.

0: Sommaren 2026 är det nu. Brian Adams sjunger om Summer of 69. Janne Innanfors är det som tar hand om dig efter klockan ett. Peter Milja heter jag som varit ditt sällskap. Tack för att du hängt med mig. Är du nyfiken på vad det blir för väder idag? Då ska du lyssna nu.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får molnigt till växlande molnighet, men under eftermiddagen väntas vädret stabiliseras något och då finns det chans till solglimtar. Temperaturen mellan 16 och 21 grader. Svealand får växlande molnighet med enstaka regn eller åskurar främst i de södra och östra delarna. Temperaturen idag mellan 18 och 22 grader och Norrland får övervägande uppehållsväder med soliga perioder, särskilt i inlandet, längs kusten och längst i norr kan det förekomma enstaka skurar. Temperaturen mellan 17 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på min.

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: med dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.

God eftermiddag, sen har det blivit Janina Fors med dig här på Klassiker. Och det är ju fotbolls-VM-final ikväll mellan Spanien och Argentina. Det ska vi såklart ladda upp inför. Då kommer förra Lasse Granqvist bland annat prata om den matchen. Dessutom ska vi fira ett födelsedagsbarn i Queen, nämligen ingen mindre än gitarristen Brian May fyller år idag. Kommer spela lite extra Queen för hans skull. Men nu, Van Halen, det här är Jump i Rockklassiker.

0: Quiet Riot, come on, feel the noise. Det här är rockklassiker, hoppas du njuter av den här söndagen ikväll klockan 9. Då är det dags för fotbolls-VM-final. Så för dig som inte är intresserad så är det ju över med VM efter den här gången. Och det blir 4 år till nästa helt enkelt. Men för dig som är intresserad inför kvällens drabbning mellan Spanien och Argentina, så ska Lasse Granqvist här strax prata om hans tankar inför finalen. Och så ska du få AC/DC och Clash också.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

fortsätter att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Hoppas du har njutit en söndag ikväll. Klockan 9, då är det ju VM-final. Spanien mot Argentina. Våra vänner i Sportsnack med Lotta Bromé i spetsen har pratat med Lasse Granqvist. Och så här sa han om just finalen.
1: Det är ju en stor match det här med Messi på ena sidan och Lamine Yamal på den andra. Det blir de två. Det finns så många skickliga på båda sidor som ska vara med oss. Jag menar Rodri. Han är ju tillbaka på den här massiva nivån han var för 3-4 år sedan när Manchester City vann liga och de vann FA-cupen också tror jag. Och de vann Champions League inte minst. Slog väl Inter i finalen. Rodri gjorde målet. Han fick ju guldbollen då, eller Ballon d'Or. Alltså han är ju magisk. Och de har ju så många olika anfallsalternativ också. Och de har ju Neuer Sabal. En anonym superstjärna får man väl ändå säga. Som jag också klev fram här när Spanien besegrade Frankrike va, och gjorde mål på den där straffen. Men det tycker jag är skönt att se någon som går in och tar en straff och säger, det är inga problem. Lägg den där, jag skjuter hårt i ena hörnet och tar den inte. Det är inga problem. Jag menar, vi har sett Kylian Mbappé missa straffar. Lionel Messi har ju missat två. så den är ju, Harry Kane missade och fick ta om mot Kroatien i öppningen för England och Kroatiens del i den här turneringen. Mm. Så att de riktigt stora spelarna har varit riktigt bra och det är ju ingen skillnad på den här finalen. Men det blir Leo Messi mot Lamine Yamal. Det är liksom så självskrivet för oss. Det är liksom 39-årige Messi mot nyligen 19 år fyllda Lamine Yamal. Alltså han är inte ens hälften så gammal. Och sen har det ju förutsättningar att bli en jädrigt kul match ur det perspektivet att Spanien är omöjlig att göra mål på. Jag vet, de har släppt in ett i turneringen, men och Argentina, de vänder ju alla matcher, så tar Spanien ledningen, då vet vi att Argentina vänder och vinner.

0: Steppenwolf här i Rockklassiker. Glöm inte bort att vi har ju Judas Priest helg där du har chansen att vinna samlingen The Best of Judas Priest på vinyl om du går in på Rockklassikers sociala medier. Dessutom kommer jag köra lite extra låtar med just det här fantastiska metalbandet som sålt över 50 miljoner album sedan de bildades 1969. Här om en liten stund ska jag spela några andra som var med på den tiden, nämligen Rolling Stones. Så tänkte jag att vi ska snacka om deras nya platta också för den delen. Och så blir Bruce Springsteen och Garum.
1: Vädret presenteras av Unicef. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag för Götaland och större delen av Svealand och sydligaste Norrland fortsatt regn eller skurar. I nordvästligaste Svealand och övriga Norrland väntas däremot fortsatt stabilare väderförhållanden och sol varvas där med moln. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga mellan 14 och 21 grader och i norra Sverige mellan 10 och 19 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summa.

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Sommaren låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great

The Boss, Bruce Springsteen. Tack för att du hängde med Janne Innanfors här på Rockklassiker. Nya plattan med Rolling Stones kom ju ut i förra veckan, va? 10 juli där omkring. Foreign Tongues heter den. Jag har lyssnat in den rätt mycket och diggar den, måste jag säga. Det låter väldigt mycket Rolling Stones. Inte riktigt fått en så här låt som jag verkligen älskar ännu dock. Men får lyssna igenom den några omgångar till, känner jag. Vad tycker du om nya plattan? Maila mig på janne@rockklassiker.se så ska jag dra igång en klassiker här nu som Keith Richards skrev i sömnen. Han vaknade mitt i natten och på den tiden fanns det inte mobilen. Du kunde bara plinka upp och spela in vad du drömde om. Utan han fick göra det här på kassettbandspelare och sen somnade han om igen. Och dagen efter så upptäckte han att inspelningen då bestod av ungefär 2 minuter gitarr följt av 40 minuter med snarkningar. Just snarkningarna kom inte med, men låten utmynnade till sist till den här med Rolling Stones.

0: drömmer om att vinna över 500 000 kronor. Då ska du vara med i vårt sommarvarv. Det har fyllts på med nya summor, nämligen 504 290 kronor. Detta kan bli dina om du skickar in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vin i meddelandet och skickar iväg till 72104. Sen ska du lägga summan på minnet, det är extremt viktigt. 504 290 kronor är det som är i sommarvarvet. Här om en liten stund, då ska jag fortsätta vara en Judas Priest helg. Du ska få en låt från British Steel-plattan och så blir Scorpions Ramones här i Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

vackert denna söndag eftermiddag här på Rockklassiker. Send me an angel, Scorpions. Hoppas du njuter av den här dagen. Janne Innanfors är med dig här och kör gjuten musik. Och det ska jag verkligen göra nu. Vi kör ju Judas Priest-helg för att hylla att de är tillbaka med nya samlingen The Best of Judas Priest. Den kan bli din om du går in på Rockklassikers sociala medier och tävlar där. Nu ska jag spela en låt från British Steel-plattan. Det är ju rätt cool platta som spelas in med hjälp av några köksredskap. Man använder bland annat mjölkflaskor, bestick och vattenkokare för att skapa olika ljudeffekter. Det var äkta på den tiden. Här har du United och Judas Priest.

0: Girls, girls, girls. Metro Crew här på Rockklassiker. Somras på Sweden Rock fick jag Nicky Borg intervjua John Five, gitarristen i bandet. Det här kommer vi prata mer om i Minnesluckan, vår podd som har säsongspremiär igen den 27 juli, alltså på måndag nästa vecka. Då kommer Minnesluckan igen, som du hör på poddbruk där poddar finns. Men under tiden så kan du komma ikapp de avsnitt som har släppts. Du har ju släppts 100 stycken, så det finns några att lyssna ikapp på. Om en liten stund då får du Bon Jovi, Brox & Metallica, YouTube. Och så ska vi ladda upp inför fotbolls-VM-finalen som är ikväll klockan 9.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag för Götaland och större delen av Svealand och sydligaste Norrland fortsatt regn eller skurar. I nordvästligaste Svealand och övriga Norrland väntas däremot fortsatt stabilare väderförhållanden och sol varvas där med moln. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga mellan 14 och 21 grader och i norra Sverige mellan 10 och 19 grader.
0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är

0: Whiskey in the Jar, Metallica. Tack för att du är med, Jan Enafors, här på Rocky Klassiker. Ikväll är det fotbolls-VM-final mellan Spanien och Argentina. Jag håller lite tummar för Spanien, tror jag. Eller? Nej, jag hejar på den som vinner, men jag tror att Spanien vinner, så kan vi säga. På Sportsnack, som du hör på kvällar på vardagar från klockan 18, så har Lotta Bromé bland annat fått tag i Lasse Granqvist, som befinner sig på plats och ska kommentera finalen ikväll. Han sa så här om vem som vinner skytteligan.
1: Ja, det beror väl lite grann på hur intresserad fransmännen är här, men Mbappé har ju alla möjligheter att göra det, och det borde ju rimligen...
2: Men och Messi har alla möjligheter att göra det.
1: Ja visst, men han har ju slutat göra mål.
2: Det tror jag inte.
1: Nej, exakt, så det är klart att om det står inskrivet i stjärnorna att det är Messi som kommer att vinna skytteligan genom att avgöra VM-finalen, så då avgör vi i alla fall frågan vem som är den största fotbollsspelaren genom alla tider. Jag tror inte ens han behöver göra mål ifrån. Vinner Argentina och han för andra VM-turneringen i följd som lagkapten får höja FIFA-pokalen, då kan vi nog konstatera att han förtjänar att vara den största spelaren genom tiden i Argentina. Bara det är ju en diskussion om det är han eller Diego Armando Maradona. Ja. Och vi kan nog slå fast att han är den största genom tiden också i konkurrensen. När du klistrar in Pelé och du klistrar in Cristiano Ronaldo från samtiden, eller Johan Cruyff, eller vem det är du vill ta.
0: Ja, intressant fråga. Vem tycker du är den största fotbollsspelaren genom alla tider? Maila mig på janne@rockklassiker.se, så kör jag igång Bon Jovi här som du har i bakgrunden. Born to be my baby.

0: Du lyssnar på Rockklassiker och vi presenterar nu Tribute to Rock som den här sommaren är tillbaka. Större än någonsin däremot, vi har gjort det här några somrar nu, men nu är det ännu fler städer vi ska besöka. Det är hela 5 stycken olika städer. Det är Göteborg, Malmö, Skellefteå, Karlstad och Stockholm. Och först ut så är det nu på fredag den 31 juli och lördagen den 1 augusti på Kungsträdgården i Stockholm. Fri entré, grym musik. Det här är ju massa tributeband som kommer att ställa sig på scenen, som bland annat lirar Metallica, Queen, AC/DC och Kiss. Så blir en jäkla fest och gratis inträde alltså. Kungsträdgården nu den 31 juli och 1 augusti. Det är första stoppet.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Janne Innanfors med dig här, önskar en fortsatt gjuten söndag eftermiddag. Hello be my name, hörde du, med Iron Maiden. Och Björn Ulvaeus bolag har ju köpt upp Iron Maidens musik. Pophouse heter det. Och har ju tidigare köpt bland annat Kiss också. Men nu verkar det som att man har köpt en andel då av Iron Maidens rättigheter vad gäller gruppens musik och visuella identitet. Då snackar vi framförallt Eddie, skulle jag tro. Man vill ju då göra lite, ja, vad ska man säga, nyskapat digitalt universum kring då Iron Maidens figur Eddie. Detta har man bland annat skrivit i ett pressmeddelande från Pophouse då. Och dessutom då så håller man just nu på att spela in konsertfilm som ska spelas in. Och jag tror man höll på med det faktiskt när jag var i Frankrike och såg dem här för några veckor sedan. Det var ju då blev strömavbrott i över en timme. Läskigt, satt i logen med Evergrey där och helt nattsvart. Jag sprang, tog en bira direkt, eller två till och med, och gav sångaren Tom också. Det här kan bli vår sista, för man tänkte ju direkt på Bataclan, i alla fall jag. Men det var inte så farligt, det var någonting med elen och Iron Maiden kunde inte spela slut konserten. Men

0: Ja, hoppas du har njutit en söndag. Här om en liten stund på rockklassiker så måste vi hylla Brian May som fyller 79 år idag. Det kommer jag göra alldeles strax. Då ska jag också bjuda dig på AC/DC och Ozzy Osbourne här i rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag får Götaland och större delen av Svealand och sydligaste Norrland fortsatt regn eller skurar. I nordvästligaste Svealand och övriga Norrland väntas däremot fortsatt stabilare väderförhållanden och sol varvas där med moln. Temperaturen i södra Sverige kommer ligga mellan 14 och 21 grader och i norra Sverige mellan 10 och 19 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
3: Smsa VINN till 72104.
2: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tack för att du är med, Janina Fors, här på Rockklassiker denna 19 juli, vilket innebär att Sir Brian May fyller 79 år idag. Stort grattis på födelsedagen. Det ska jag fira med en låt här om en liten stund. Först ska du däremot få återuppleva Brian Mays tacktal. Kommer du ihåg när han tog Polarpriset här i Stockholm? Då lät så här när Brian May förde talan.
1: Thank you all so much for honoring Queen in this way. Sweden has already been very kind to us over the years. And this really is the icing on the cake. What a wonderful privilege. And I didn't realize

0: Om en liten stund här, rockklassiker, då ska jag berätta för dig hur du lägger vantarna på Judas Priest nya samling, The Best of Judas Priest, och dessutom ska jag fortsätta att hylla bandet. Då kommer jag också berätta för dig hur bandnamnet kom till, om du inte redan visste det. Dessutom blir Boston med More Than a Feeling, och så får du Survivor också här alldeles strax i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Nickelback här i Rockklassiker, alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Janne Innanfors heter jag, hoppas du har njut en söndag. Och det är ju som så här att vi kör Judas Priest helg där du kan vinna nya samlingen The Best of Judas Priest om du går in på Rockklassikers sociala medier. Var med där och tävla för chansen att vinna detta alltså. Dessutom kommer vi spela lite extra musik från Judas Priest. Och namnet kommer ju faktiskt från Bob Dylan, lite oväntat. De hämtade det från Bob Dylans låt The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest på albumet John Wesley Harding. Här har du dem i Diamonds Rust.

0: Wasp här i rockklassiker.
1: We are Satan's people, som vissa trodde att det betyder. Janne Innanfors med dig ska snart faktiskt bege sig på semester här, tänkte jag, och ha lite frågor och vill ha tips från dig som har kampat förut. Det blir första gången jag gör en resa vad gäller detta, sen har man gjort lumpen och sånt, så det ska väl gå bra, men lite tips om lite stund vill jag ha. Dessutom så kommer jag bjuda dig på Kiss med I Love It Loud och Led Zeppelin här i Rocklaskar.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upp

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
1: Det här är Rockklassiker

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.

både vild och vid värld vi lever i. Janne Innanfors här på Rockklassiker ska snart ha semester och tänkte för första gången då ta bilen över till Norge och kampa där i typ 2 veckor. Har du några tips vad gäller det? Maila mig på janne@rockklassiker.se. Kan vara allt från A till Ö skulle jag säga. Alla tips mottagits väl såklart. Alldeles strax ska du få Red Hot Chili Peppers med Californication. Härlig sommarlåt på något sätt. Men först den här med Imperiet.

0: YouTube, Pride in the Name of Love, här är rockklassiker. Kväll är VM-final, du ska föra vad Lasse Granqvist hade att säga inför denna om en liten stund. Då ska jag också spela upp Green Day, du kommer att höra Metal Cruise Looks That Kill nu närmast däremot här i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

0: Bette Midler, du har den här i rockklassiker. Janne Innanfors med dig ikväll, fotbolls-VM-final mellan Argentina och Spanien. Och Sportsnack hör du på vardagar här från klockan 18, där bland annat Lotta Bromé är med, och hon tog sig ett snack med Lasse Granqvist som ska kommentera den här finalen, vad han tror inför denna.
1: Det är ju en stor match det här, med Messi på ena sidan och Lamine Yamal på den andra. Det blir de två. Det finns så många skickliga på båda sidor som ska vara med oss. Jag menar Rodri. Han är ju tillbaka på den här massiva nivån han var för 3-4 år sedan när Manchester City vann liga och de vann väl FA-cupen också, tror jag. Och de vann Champions League inte minst. Slog väl Inter i finalen. Rodri gjorde målet. Han fick ju guldbollen då, eller Ballon d'Or. Alltså han är ju magisk. Och de har ju så många olika anfallsalternativ också. Och de har ju Neuer Sabal. En anonym superstjärna får man väl ändå säga. Som jag också klev fram här när Spanien besegrade Frankrike och gjorde mål på den där straffen. Men det tycker jag är skönt att se någon som går in och tar en straff och säger, det är inga problem. Lägg den där, jag skjuter hårt i ena hörnet och tar den inte. Det är inga problem. Jag menar, vi har sett Kylian Mbappé missa straffar. Lionel Messi har ju missat två. så den är ju, Harry Kane missade och fick ta om mot Kroatien i öppningen för England och Kroatiens del i den här turneringen. Mm. Så att de riktigt stora spelarna har varit riktigt bra, och det är ju ingen skillnad på den här finalen. Men det blir Leo Messi mot Lamine Yamal. Det är liksom så självskrivet för oss. Det är liksom 39-årige Messi mot nyligen 19 år fyllda Lamine Yamal. Alltså han är inte ens hälften så gammal. Och sen har det ju förutsättningar att bli en jädrigt kul match ur det perspektivet att Spanien är omöjlig att göra mål på. Jag vet, de har släppt in ett i turneringen, men, och Argentina, de vänder ju alla matcher. Så tar Spanien ledningen, då vet vi att Argentina vänder och vinner.
0: Ja, ikväll ser vi vem som vinner fotbolls-VM alltså.

0: Rolling Stones, it's only rock and roll but I like it. Det blev en alldeles utmärkt låt för mig att avsluta den här söndagen. Janina Fors heter jag och tackar för att du har hängt med mig under denna eftermiddag. Och rekommenderar dig att lyssna in Rolling Stones nya platta Foreign Tongues. Släpptes jag för någon vecka sedan och enligt mig helt okej faktiskt. Du får en fortsatt gjuten söndag, så hörs vi igen nästa helg. Hej då!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockland.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Jag fyller år idag.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Är du kati?
2: Kan du ta upp katboken?
3: Men jag har ju faktiskt en liten ny spaning angående det här med Norrköping versus Linköping också.
4: Va? Vad är det nu då?
3: Därför att precis det jag säger. Hur säger du ortsnamnet på den sämre staden?
4: Linköping.
3: Linköping.
4: Man kan säga Linköping också.
3: Exakt, så säger de ju ej Linköping. De säger Linköping. L-E-E-E-J-N.
4: Fy fan vad irriterande. Jag blir
3: dra någon jävla rondell eller någonting och sladda in på den enkelriktad jävla gata.
4: Jag kör för fan inte in i en jävla bussfil. Det är ju omöjligt att köra bil i Linköping. Och saken så här också med Linköping. Jag har hört att vissa andra från Stockholms trakter eller vad fan det kan vara, de säger att vi ska dra till Linköping. Drar ut på it!
2: Linköping.
4: Åh, det här är prata för fan!

0: rockklassiker.
1: En annan toxisk grej är ju det här med mansplaining. Och mansplaining, för den som inte vet,
2: men det här vill jag ta upp. Men mansplaining, det är ju att när man som man då förklarar någonting, vänta, till exempel för dig.
1: Men ska du mansplaina?
2: Jag ska mansplaina
1: för mig vad mansplaining. Jag var ju på, okej, kör då. Berätta då, vad är det?
2: Fan, behöver du bli sur?
1: Nej, men vad fan, när jag ska berätta vad mansplaining är.
2: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är nu. Du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Det var ju min grej.
1: Ja, säg då.
2: Ja, jag säger det, att det är när man som man då förklarar någonting väldigt uppenbart, främst för kvinnor, vad någonting är. Mm. Så du som inte vet vad mansplaining är, jag ska berätta för dig nu.
1: Jag vet ju vad mansplaining är.
2: Det vet du inte alls det.
1: Jag skulle precis säga det du sa.
2: Du har ingen aning.
1: Ah, okej.
2: Okay. Så, nu har jag gaslightat dig också.
1: Ja, precis. Det var det andra grejen jag skulle säga här också. Börja lite toxiskt också, det är bra.

0: Man kan ju kolla på sin telefon.
1: Ja.
0: Ironiskt nog så måste jag kolla på min telefon för att få upp hur mycket skärmtid.
1: Det är sånt jävla moment 22 det här.
0: Ja. 3 timmar och 29 minuter har jag alltså använt den idag för.
1: Jag får ju fan inte fram hur man kollar sin skärmtid på telefon. Jag kan inte iPhone, jag känner mig som en jävla boomer, gör jag.
0: Men du har ju haft iPhone sedan urminnes tider.
1: Hur kollar jag min skärmtid på en iPhone? Jag vet inte, jag kanske inte ens vill veta. Här, skärmtid. Tre timmar och 22 minuter då har jag ett dagligt genomsnitt på.
0: Och du brukar tycka att jag... Sitter med telefon hela tiden.
1: Det kanske är att jag sitter och skiter längre än vad du gör.
0: Det tror jag inte. Min sambo brukar ropa på mig och bara... Betty! Det har du för fan varit där inne i en kvart.
1: Hela trilogin är klar nu av Sagan om ringen.

0: rockklassiker.
1: Ja, men som på Facebook när man skriver en uppdatering. Ska dricka O'boy och äta pricka korvmacka ikväll.
2: Jag skäms, Brutti.
3: Typ som den här. Nudlar, sen sova.
1: Åker skärtlapp på statens pengar. Jag tror jag pluggade på komvux då.
2: Jag har skrivit brudar, brudar, förhoppningar. Ett svullo citat.
1: Jaha, nej, det är nog klass på det citatet. På tal om brudar här så skrev jag: vet att jag kanske är lite sent ute, men om någon, parentes tjej, skulle vilja vara min dejt på nyår, så hör gärna av er i loggen eller i ett mail.
2: Wow!
3: Jag hade frågat, nu har jag inte sparat ner den, så jag vet inte exakt svar och sådär, men jag hade skrivit: någon som vill gå på dejt?
1: Det är så jävla modigt! Dennis och Anton frågar mig: David, vad har du och vart har du det? Jag svarar: I got hoes in different area codes. What the fuck?

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Åh, oh, sån där nacho-gratäng. Har du testat den någon gång?
2: Ja, jo.
1: Det var någonting som dök upp i mitt huvud då.
2: Jaha.
1: Vem fan kom på den dumma idén att göra trekantiga nachos?
2: Vem fan gjorde runda?
1: Runda är ju mycket bättre än trekantiga.
2: Det är de ju inte. För det första vill jag bara påpeka en sak.
1: Jaha.
2: Trekantiga heter tortilla chips.
1: Okej.
2: Okay, inte nacho chips.
1: De andra då?
2: De runda är nacho chips.
1: Ja.
2: Det står ju för fan på påsen.
1: Vet du, jag har en affärsidé.
2: Vad är det för en affärsidé?
1: Man gör en affärsidé av nachos.
2: Aha.
1: Som är som så att de är formade som en liten minispade. Man håller i ett nacho hand... skaft. Och så
2: vad...
1: kör man, så skopar man upp köttfärs och salsa och vad fan det nu kan vara.
2: Vet du vad det känns som?
1: Nej.
2: Det känns som att de där jävlarna kommer gå av.
1: Ja, det kanske de gör. Men om man bygger lite
2: om man bygger lite bättre, typ en trekantig lösning.
1: Nej, men man borde kunna hålla.
2: Vad vet jag?
1: Man borde kunna hålla i nachon.
2: Nej.

0: rockklassiker.
1: Hör och häpna, jag ser karn. Han har ju för fan en katt i kopplet.
2: Ja.
1: Vadå ja? Men fan går runt och har en katt i koppel. Det ser ju bara dumt ut.
3: Det är en utekatt, nej. Det är en innekatt, din jävel. Varför bor du i lägenhet för då?
2: Nej men alltså, katter gillar ju att vara ute.
1: Tror du att katten tänker, ja vad kul det är att vara ute. Tack husse, det här kommer jag aldrig glömma va? Så har den glömt det när den får i sig en burk whiskas eller vad fan.
2: Ja men det är väl klart.
1: Finn ett fel här då. Lekpark, bostadsområde, utekatt.
2: Bostadsområde.
1: Katten måste bort och det är fan i mig nu vet du. Utekatten medför kattbajs i barnens handlådor, håller med. Kattkiss med frän lukt i grannarnas rabatter.
2: Men då vill jag säga till de här barnfamiljerna som tycker att det är jobbigt att katterna kissar och bajsar i deras sandlådor. Era barn är ju jobbiga för oss andra. Håll dem inomhus för fan.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Brutti, dags att leka en lek.
2: Okej.
1: Har Skatteverket godkänt eller avslagit det här namnet?
2: Ja.
1: Då drar vi igång. Shota plim plong.
2: Nej, det kan man inte heta.
1: Avslaget. Pucko.
2: Pucko. Pucko Persson, ja.
1: Godkänt. Minus.
2: Minus. Ja, man kan heta Linus och Sinus, så varför inte min?
1: Avslaget.
2: Men vad?
1: Anus.
2: Ja, men då är väl det godkänt då.
1: Godkänt. Minus går inte bra, men
2: Pucko och anus går.
1: Ja, det går tydligen. Potatis.
3: Potatis. Kom hit nu.
4: Potatis. Vi ska gå och köpa potatis nu.
5: Go out with a bang.
2: Ja, men, ja, men det är klart man kan hitta potatis.
1: Klart som fan man kan hitta det här, inte Pucko. Det här var så Skatteverkslogik, godkänt eller avslaget här i podden Något Kaiko.
2: Ja.

0: klassiker.
1: Vilken favoritpizza har du lite fort bara innan jag ska avslöja min?
2: Jag brukar oftast beställa en capricciosa, men jag har mozzarella på också.
1: För fan vad skrytsamt. Kan du gissa vilken pizza det är som jag fattade tycke för som ung?
2: Black and white.
1: Oxfilé va?
2: Och fläskfilé.
1: Nej, det är för mycket för en 8-9-åring vet du. Jag kanske var 7.
2: Calzone.
1: Nej, du har fel.
2: Jag vet vad det är.
1: En gång till och du nämnde den där pizzan där va?
2: Tropisk ö.
1: Nej, inte tropikana.
2: Nej, tropisk ö.
1: Vad fan är det här för hitta på pizza?
2: Hawaii.
1: Nej, för fan. Den som har ananas på sin pizza kommer jag. Du där, har du ananas på din pizza? Ser jag ananas på någons pizza? Det smäller!
2: Vad tror du att det är italienare eller?
1: Ja, jag kan tro det. Ja, min är i alla fall, hör och häpna, pizza bolognese.
2: Aha.

to rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Natten närmar sig så sakteliga, men vi är inte där. Men här fick ni en liten föraning om vad som komma skall. Because the night med Patti Smith and Group. Och du, vi är mitt in the middle of the sommaren, eller hur? Så här mitt i sommaren med en så här mitt i kan man inte komma nästan. Men vi ändrar ju inte verksamheten för det. Nej, nej, nej. Vi kör på samma växel all around the året, så att säga. Nu är jag tillbaka också. Jag heter Leif Gitte Gittelius. Vad härligt att ha dig med, hörru. Det är klart att du har radion påslagen. Vad annars? Vad annars skulle du pyssla med när du lyssnar på rockklassiker? Jag bara undrar.

0: Det här är det fetaste crewkillarna har producerat, om jag får säga mitt. Fett så det ryker, rätt och slätt. Kickstart My Heart var ju med Mötley Crüe, alltså här på Rockklassiker. Strax så väntar lite mer musik och då är det spöket som kommer in och bjuder till Laban. Nej, ett helt annat spöke.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Många har ju sina karaktäristiska musikdrag. Jag tänker lite så på Rolling Stones, hör man direkt när det är dem. AC/DC hör man när det är dem. Och Status Quo hör man verkligen när det är dem. Som vi hörde här på rockklassiken med Rockin' All Over the World. Ett annat gäng som man verkligen hör vad det är ju även Judas Priest. Vi har haft en Priest-helg faktiskt. Ja, de har ju nämligen släppt den, The Best of Judas Priest. En liten sammanfattning av deras grymma karriär, och vi har ju då under hela den här helgen förutom spelat låtar också tävlat ut en del vinyler av den senaste plattan. Och det är inte över ännu, verkligen inte. Gå in på Rockklassikers sociala medier och ta dig en titt och var med och tävla. Ro hem. Lite priser, vet jag. En massa av vinyler kvar, det vet jag inte, men någon eller några borde vi ha i alla fall. Så du kan ta hem en sån av Priest senaste, The Best of Judas Priest. Och här är de ju. De här är de ju.

0: tror att jag nämnde det för några helger sedan, men jag vill uppmana dig, om du inte har sett den alla redan, att gå in på SVT Play och kika på dokumentären med David Bowie. Sista akten heter den. En garanterad tårfällare av rang. Det sista han gjorde i livet. Jag vill inte tänka på det. SVT Play, sista akten, kika på den. Här hörde du Starman på rockklassiker med David Bowie. AC/DC väntar strax. Håll ut. Back in Black ska du föra.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classiker.

Tom Petty på rockklassiker och I Won't Back Down. Minnesbanken igen då? Jo då, kommer du ihåg, var nere på Hultsfred. Vakna upp ur tältet, ganska så trasig och bakis och allmänt lite demolerad. Gick och borsta tänderna, drack lite vatten, var på banan igen. Vi kollade spelschemat, någon sa det är någon tysk grupp som uppträdde så här 1:30-2 på dagen. Och de grupperna brukar ju inte kanske vara de starkaste korten i leken mitt på dagen så där. Men okej, okay, vi går väl bort och kollar så vi liksom hanka oss bort mot festivalområdet och ställde oss där framför scen tillsammans med 12 andra. Och sen vips bara kommer in en stor jätteman med bar över, tar fram en armborst och bara skjuter iväg en sån brinnande pil som fastnar på andra sidan och sen bara mullrar det till och vi undrar vad i helskottan är det här? Ja, det var det här. Jag var faktiskt med och såg Rammstein första gången på Hultsfred. Jag tror det var deras första gig i Sverige. Här dyker de upp med Sonne på rockklassikern.

0: Den tokiga göteborgaren, hörde vi där, Raffe Paffe i mustasch och Double Nature här på Rockklassiker. Och strax då, ja, då blir det lite mer kärvänligt när du ska få en puss.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock. Till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

såg Dickinson och hans grabbar i Maiden i somras på Sweden Rock, och det var ju liksom bra. Men alltså jag tror jag har fått en överdos av Iron Maiden de senaste 20 åren. Kanske sett dem lite för mycket, men det är klart att de är bra. Allt annat är fel sagt faktiskt. Här var en bra också, Maiden, Fear of the Dark på rockklassiker. Kan man få en överdos av någonting? Ja, det kan man få om man lyssnar kanske lite för mycket på det. Då kan man få det. Men det är därför vi varierar en hel del i den här kanalen, för att du inte ska bli överdoserad. Utan en lagom dos är den bästa dosen man kan tänka sig. Här är Donnas Take It Off på Rock.

0: Tappa inte lusten för Guds skull, det som upprätthåller vår stund på jorden. Iggy Pop bidrog till att vi ska hålla den i schack. Last for life här på Rockklassiker. Nu sätter jag punkt. Jag heter Leif Gitte Gittelius. Vilken härlig kväll det har varit, va? Och den är inte över. Fortsätt, mys, ha det gött kompis. Det var trevligt att vara här. Vi hörs igen. Sköt om det strax förresten. Ja, det blir lite punker från Rågsved söder om Stockholm. Men innan det, bye bye Johnny med ja. Du hör dem en liten stund. Ajöken, pöken.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Sommaren låter mest.
2: Are you ready?
1: Sommaren låter bäst.
3: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey, this is Dexter from The Offspring.
5: This is Alice Cooper. Have a great

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

presenterar Tribute to Rock. En hyllning till rocken under 5 gratisfestivaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Vinn Hotel Weekend till premiärhelgen i Kungsträdgården. Tävla nu på Rockklassikers sociala medier.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.